0: Imam en hit iz glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj fav na airplane mode.
1: Daj no.
0: Ja, naredimo za...
1: Morje.
0: Vidiš, kak veš?
1: Mal.
0: Jo. Okej.
2: Okay. I love you, babe.